0: Ovdje Miles Grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Mari Milić i Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate radio.

i svi vi koji ste platili pretplatu za televiziju, radio, da vas čujemo sad ovako mješoviti spor. Prvo rukice malo rade ovaj red. Tako. Sad ću isprobati taj mješoviti zbor. Gospođo, i vi tamo, vidimo vas preko televizije što pečete palačinke, ostavite palačinke, probajte s nama, držite ritam. Ja ću biti hej, vi probajte i sve krila uz vratica hou. Najglasnije što možete večeras. Može? Drži ritam.

Priesnice osvietli svet a bake i djedove. Već nam je odavno prekrio snijeg, ne griziš nokte da uspije, ne skrivaš prste prekrižene, kažeš ne držiš nam palčeve, kad znaš da bit će još gore.

Pa evo da, samo da predstavimo vokalno-instrumentalni sastav večeras u ekspediciji vatre. Mihajl Kurjančić, klavijature. Tomislav Franjo Šušak, bas. Solo gitara, ritam gitara. Robert Kelemen. Mario Robert Kasumović za bubnjevima. Ja sam Ivan Dečak, mi smo Vatra. Samo da vas pitam i odgovorite punim glasom. Ima li budnih ovdje, ljudi? Ima li budnih? Okej. Okay.